ngarang le ka le khap tin re chep thon thu min tu yom duwe shen ho ja nim do dia di ran du ri khop da yum bo sa thu we che du me kare sna ja nim do de du nga kib shi ra du nga ja me bi ne yun thu min tu

0: Lo.
1: Shenghe, ran lo shi da, ba la nga ni ge ge zhi xie ha yu.
0: Nga dang de lek xing yu. Tu zu mi.
1: Tang de, Yan Xiaocheng ki ni nim do yu bei.